0: K5 News FM K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pagbalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
7: DTX 500,
8: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: Pirmi nga pangihi,
7: hanap ka paranaw
2: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500,
7: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
7: karundayon,
8: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.

0: ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Hangtod ta sa alas 7 sa atong panag-uban karong higala. Sa gihapon ni ata nanuka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Live ang atong panag-uban karong higala ug mabati ta sa atong tanan nga mga hook up nga mga sibihan Visayas ug Mindanao. Og sa gihapon ato usab ning mabati igala sa gawas sa nasod via internet. Sa atong panag-uban karong higala kingsonan dinhi sa K5 News FM Dumaguete sakalan sa ato dinhi station manager ngadto kang K5 Sir Vernie Cabusao og sangalan sab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Og sangalan sab sa ato engineer Picas Tawak Higala, sa ato engineer on duty ngadto kang K5 engineer Bill Andrew Racoma. Og dalagot na Dios sa ato karong panag-uban sa gihapon atong ipaabot mahigala ngadto sa tanantong mga silingan ang ato karong nga panag-uban. Sa pinasahi day akong ipaabot ang birthday greetings ngadto kang K5 ato higalang amahan sa ato dinhing CEO and President ngadto kang Elder Evangelist Pastor Raimondo Oy Senior. Maayong gabi og happy birthday ngadto kang Raimondo Oy Senior nga karon tuan nag-celebrate dito sa Japan. Kauban sa atong CEO and President og sa tibok nilang pamilya. So dalaygon ang Dios sa iyahang dako kayong gugma. Kining paglugway og kinabuhi gala dili ni mahimo sa tao. Ang Dios lamang nga mao ang tag-istang butang, mao ang may gahom sa paghatag og matudpa sumpay sa atong gininhawas kinabuhi. Basta pasalamatan ginato ang Dios kun dunay mga yun ani higala nga mga matudpa kinibang anniversary sa laing hoban na kasumaran. Mao ni mahigala atong yung pasalamatan labi na ning mga senior citizen angay kita may pasalamat kay maokini ang usa ka grasya. Okay, atong makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Nasli niya, Sister Honey, maayong gabi eh. Alang kanimo. Hello.
2: Yes, hello, Brother Jerry. Maayong gabi usab kanimo. O saging hapon sa tanan nga nag-subaybay karon sa atong programa.
1: Dalagun ng Diyos, alas itong panauban karon may galam kingsunan. Hook up ta sa Tacloban City. Kakipay Robert Garcia ng higala sa iyong ikayo naka-linya. Naka-hook up na ako sa K5 Tacloban Technical Department. Salamat kayo sa ato din na nga Sister Radio Higala sa K5 sa Tacloban City. Ato pasalamatan ang ato diha nga mga tigpaminaw diha sa K5 News FM Tacloban City. Atong iyon natimbaya ang tanan nato din maabot sa atong signal. Ngadto sa mga silingan din ha nga mga probinsya, ngadto sa mga siyudad, ngadto sa mga kalungsuran, mga barangay, sityos, kabukiran og sa Daplin sa Kabaybayonan. Maayong gabi alang kanatong tanan. Ngadto sab kang Kay Moanisa, good evening. Maayong gabi isab ngadto kang Kay Moanisa, ngadto sa ato nga tigpaminaw sa matakaroon niya. God is good all the time. Okay, magpadayon tag-hisgot mahigala sa ato karong panag-uban, diin ato ipahigayon ang ato karong panag-hisgot sa gihapon, si Kristo mao'y sentro. Mag-hisgot ta og doktrina, si Kristo ang sentro. Mag-hisgot ta og ahinsya, kining mga organisadong mga pundok sa mga tinuohan na nagmantala og kamatuoran alang sa kaluwasan, si Kristo ang sentro mga higala. Bosa, mag-hisgot ta og mga hitabo sa kalibutan, si Kristo ang sentro ni ining tanan. labi na gihisgutan nato higala ang paagi sa atong pagkalinuwas, sa atong pagkatinubos, sa ato higala nga mga pagpangalagad. Mauni karon ang ato nga kanunayng balik-baliko nato nga si Kristo gyud ang atong iisa gikan sa yuta. Kay maunay iyang gisulti nga kon ako lang ang inyong iisa, ituboy gikan sa yuta ang tanang mga tao moduol nganhi kanako. Usa na higala ka makapahagit alang sa ato nga mga pagkinabuhi. Okay, alang sa ato higala nga pagpadayo, no, sa di pata magbasa ang mga pipila ka mga pulong ng atong pamalandungan karon, magpahigayon sa ta sa atong binuksan nga pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kung maigsoon, among amahan nga langit nun. Una sa tanan, maayong gabi kanimo o Diyos, diha lamang kanimo amo kanunay ginapahinungod ang tanan namong mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya, pagambahan, o sa tanan namo nga mga pagkinabuhi sa among pagpangalaga diha kanimo. Tungod kay ikaw ang among Diyos nga giila o wala na lain, nga tag-iyas tanang butang sa kalibutan, magbubuhat o tag-iya sa tanang adunay gininhawas kinabuhi. Daghang salamat sa extension nga panahon sa kagawasan sa tinuuhan nga amo pang nabatunan. O ania kami sa gihapon ni Sibihan sa P5 News FM, Sibihan gipanag-iya sa imong anak, imong tinawag og pinili, si Doc Ramil Oy, sa katuyuan nga mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan, nga pinaagi ning Sibihan, mamantala ang kamatuoran nga maos Ginoong Hesus, ang dalan ug ang kinabuhi. Busa, salamat kayo nga ikaw pinaagi sa imuhang paghatag kanamo o gahom sa Balang Espiritu malamdagan ang tanang katauhan nga magapaminaw sa tanan nga mga programa ini nga Sibihan gikan pasbuntag hangtod sa kagabion. Salamat o Diyos sa iyong paggamit namong instrumento usab sa pagbatbat sa mga balaang pulong. Akong kauban sa Sister Hani karon sa amo o Diyos nga mga panagkukabildo, mahimo nga panalanginan ang tanan. Salamat sa iyong pagtubag sa ang pag-ampo sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato higala nga panag-uban, salamat Aspikas Jimmy Vidal Ayuban, ako ni higalang first degree cousin. Ato Anis Davao City o Guaco, masayop sa gidugayon nga wala mi magkita. Maayong gabi sa ako din ang first degree cousin, Jimmy Vidal Ayuban. Alang kaninyo di Davao City, ang Diyos magapanalangin kaninyo kanatong tanan sa mga espirituhanong mga pulong. Okay, atong hisgutan mga higalam kaigsunan nga kining sanctuary nga doktrina, si Kristo gyud ang sentro ani. Kay kini nga doktrina dinhi gipaagi ang pagsulbad sa sala. Busa mahinungdanon kaayo nga ato gyud ni siyang hatagag pagtagad isip mauni ang mga paagi sa Dios. Masayra nato kon unsa ang atong gitawag katungdanan. Unsay role nato ingon nga mga makasasala. Unsa man nga paagi nga kita mahibalik ngadto sa atong magbubuhat nga maoy tag-iya sa tanang butang sa kalibutan, maoy nag-umol kanato gikan sa abog sa yuta. Og siya usab ang naghatag nato gininhawas kinabuhi nga ang tao sa sinugdan walay balatian sa lawas, walay sakit nga makamatay, wa gyoy sakit bisan pagani mga mananap, bisan pag mga tanom sa sinugdan nga ang tao wala pa makasala, bisan ang mga talamnon, bisag unsang dunay kinabuhi, wala gyud nay kamatayon. Apan tungod kay ang tao nalimbungan o nakasala, diha

sinulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 4, versikulo 22, 23 o 24 sa basahon sa mga taga-Efeso. Mauni mga higalam kigsunang kasaysayan. Busa kining sanctuary nga pagtulunan sa haidili ni mahisgutan bisan pas daghang mga hugpong sa matinuuhan. Dili ni komon. Apan nasayod ang kadaghanan nga adunay balaang puloy-anan ang Dios. Ang Dios sa iyahang kaugalingon naa siyay dapit diin siya nagpuyo. Maingontang ang Dios tuas langit. What particular? Unsa nga lugar dapit sa langit nga siya tuan nagpuyo? Mayuntag paraiso sa Dios. Asa nga bahin kana sa langit? Adunay tulo ka ang uhot-ong ang langit. Ang ikatulong langit, mabasa ka na sa ikaduhang Korinto, mauna ang paraiso sa Dios. O dito sa templo, sa langit ng templo, naa dito ang Dios nagpuyo. Mabasa na sa Habakuk Kapitulo 2, versikulo 20. Kanang gitawag og sanctuary, nga mabasa na to sa Exodo 25, versikulo 8, gitawag sab na og balaang puloy-anan. Kanang templo, balaang puloy-anan. Kanang tabernakulo, balaan gyapon ang puloy-anan. Og kana nga maong puloy-anan, gi panag-iya kana sa Dios. Siya ang tag-iya ana kay siya ang nagpuyo ni ana. Ato na nang ginaisgutan nga kita templo sa Dios kining atong lawas. Human kita mituo ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa maayong balita nga gisangyaw nga atong gituuhan o gidawat. Gihimo tang anak sa Dios o aron kita makapanunod sa iyahang mga saad. May hinungdan kita mga higalam kigsunan nahibalik kita sa atong kadugtungan ngadto sa Amahan pinaagi kang Ginoong Hesus nga iyang anak nga maoy gipadala dinis kalibutan aron kita mapasig uli. Maunang si Ginoong Hesus mao ang nagpanglaban kanato. Atubangan sa Amahan nga langitnon siya'y nagdala sa atong mga sala. Iyang gipresentar dito ang atong mga sala nga nabuhat na atong gisugid ngadto kaniya. 1 Juan 1:9. Onya, iyang gipasaligan nga siya mao gayod ang nagpakamatay alang sa pagpasaylos makasasala. Tungod sa kang Kristo nga dugo nga igiula, tungod sa iyang kinaiyas pagkamatarong pagkabalaan, gipasaylo kita sa Amahan. Dinha magsugod mahigalam kigsunan nga napasig-uli kita. Ang unang ang-ang nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang pagpasig-uli kanato mao ang pagpasaylo sa atong sala. Ang paagi sa Dios sa pagpasaylo sa sala atong nasayran nga kita nga makasasala, muangkon jud ta nga makasasala ta. Sa dihang makadungog ta nga dunay maayong balita nga si Ginoong Hesus mao ang pinadala nga anak sa Dios sa tuyo lang sa pagkuha sa sala sa kalibutan, pagluwas sa makasasala gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon. Kung buot ikaw, mga higala, makigsunan, makabaton o kaluwasan gikan sa silot sa sala ng mong kamatayon, dawata si Ginoong Hesus nga imo o ako o ato personal nga manuluwas. Aron di na kita mahinukman sa silot sa atong sala ng mong kamatayon. Apan kinahanglan, nga ato yung ilhon nga kita makasasala. Ato pong tuuhan nga si Ginoong Hesus maugyod ang atong manluluwas nga mahimo tang malinuwas. Maunay unang ang-ang sa kaluwasan. Ang unang ang-ang sa kaluwasan mao ang

0: atong pagtuo sa manuluwas. O di ta mo tuo sa pagkamanuluwas ni Ginoong Hesus, may galam kay suunan, dili ta mahimong mapinasaylo. Kung atong giangkon makasasala ta, tudluan tag unsay buhaton nga ang atong sala mapasaylo. Muna nga gipawali ni Ginoong Hesus iyang madisipulo nga atong mabasa sa Lucas 24:47-48-49 na sa akong ngalan iwali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala ngadto sa tanan ng mga nasod. Pila ka mga nasod ang tibuok kalibutan? Pila ka mga tao ang tibuok kalibutan? Pila ka mga kabanayan? Pila ka mga pinulungan? Tanan gayod ng mga nasod, kinahanglan, nawalihan sila. Isang yaw si Ginoong Hesus nga maoy makapasaylo sa sala aron ang kalibutan dili na mahimong malaglag. Mauna ang gitinguha sa Dios may gala at mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Nga maoy usa sa hinungdan nganong hangtod karon si Ginoong Hesus nga dugay rang gipaabot sa daghan kayong mga magtotoong Kristohanon. Alang sa iyang ikaduha nga pag-anhis kalibutan na panhangtod karon, wala pagyod siya nakaabot. Bahin siyang saad, dili siya langay-langayan. Kay dili siya buot, nga adunay usa nga malaglag, kung dili ang tanan makakabot gayod sa paghinulsol. Busa, ang tao, giwalihan silang paghinulsol kamo, o magpabautismo kamo, sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa inyong sala. Kung tinud-anay guna ang atong pag-angkon sa atong pagkamakasasala, atong giila atong sala, atong gisugid ang atong sala, atong ginulsulan, atong gibasulan, o atong gidungtan, aron di na ta mo balik ni ana nga maong mga sala. Sa panahon nga kita magpabautismo, adunay gasa nga mao ang balaang espiritu. Mao na may gala ang magagiya sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi nga espirituhanon human kita mutuo og magpabautismo. Busa ang mutuo og magpabautismo mamaluwas. Unsa na nga kaluwasan? Kaluwasan sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Apan ang dili mo tuo paghahukman sa silo. Marcos 16, versikulo 15 o versikulo 16. Hangtod karon mga higalam kay sunan, nagpadayon ang buhat sa pagpahinulsol. Nga naman, tungod kay ang Diyos nakatudlo na og adlaw na iyang paghahukman ang kalibutan. Buhat 17, versikulo 30 o 31. Nganong kinimay atong gisgutan? Wala pa bagyoy mga tao nga nakadungog ani nga maong nga mga balita? Halos ang tibuok kalibutan, tanang mga nasod, bisan ganig dili mga magtotoong Kristohanon, tungod sa gidugayon nga mga kapanahunan nga milabay, halos ang tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan nakahibalo na gyud ni ining mga pagtulon-an sa mga magtotoong Kristohanon. Apan unsa man gyud ang maayong balita sa kaluwasan? Kay usahay dunay daghang argumento, dunay mga pagtulon-an nga nahimo og mahimong argumento nga dili na si Ginoong Hesukristo ang atong naisa, ang atong natuboy, kundili ang ato ng pundok kinoon sa atong tinuuhan. Walang dunay mga paglantugi, dunay mga panaglalis nga mahitabo. Usahay ang mga pagtulunan, mga higala, nga dili na sintro kang Kristo, mausahay ang atong mahimong mapalabi sa ato nga mga pagsangyaw. Si Ginoong Hesus aduna siya pinili ng mga katauhan aron magmantala. Unsa may ipamantala? Mao ni karon ang atong isgutan matag karong onya sa ato dining tulumanon. Bisag unsay atong pagtulunan, bisag unsang mga hitabo sa kalibutan, bisag unsang pundoka ang atong isgutan sa mga magtotoong Kristohanon, may galam keng sonan si Kristo gayod dapat mao ang atong isentro ni ana. Akong ihatag niyo si Sister Honey alang sa atong pagpadayon sa ato karong mga panag-uban sa nahibilin nato nga mga panahon. Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, daghang salamat Brother Jerry, and once again good evening to everyone. So nindot kaya itong napatalinghugan mga kaigsuunan, no? As always, so ingani nga mga takna or bahin sa semana is limited atong time. So ato lang gud nga refreshen, no, kanunay ang atong mga hunahuna pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga magasubaybay ta padayon sa atong programa sa matag karon ug unya mga kaigsuunan ug nga kung unsa may nahisgutan, no, atong napatalinghugan din sa kahanginan, mahimo nga ato gayud nga ma-take note aron nga kung naa na tay personal time alang sa pag ginatawag nga kinaugalingon nga pagtuon og pagsusi mga kaigsuunan, mahimo nga aduna kitay mga ginatawag nga guide, no, or mga giya sa atong pagtuon labi na mahitungod sa mga butang nga or topiko nga bag-o pa sa atong kumbaga igdulungog, no, bag-o pa nato nadunggan. Pero kaning bensahe mga kaigsuunan bahin sa ginatawag nga maayong balita, no, nga walay katapusan, halos nalukop naman gyud, no, I don't know, pila na lang gyud ka percentage sa katauhan sa kalibutan ang wala nakadungog bahin sa mensahe sa kaluwasan mga kaigsuunan. Kay kung kana baya matuman, no, nga malukop na sa mensahe, is mubalik na gyud ang Dios mga kaigsuunan, meaning to say buot natin yung pasabot nga ang pag-anhi ni Kristo baya duha ka klase, no, katong time nga pagsusihon ang tagsa-tagsa nato ka mga pagkinabuhi based sa record sa langit, no, kaya na may ginatawag nga mga basahon, basahon sa kinabuhi, sa hamdumanan, o bisan pa sa basahon sa kamatayon. So na ang ginapaabot po nato gayud nga pag-anhi nga kanayang pagpadayag diin kuhaon na niya ang iyang mga niluwas kadtong mga maapil sa unang pagkabanhaw nga mga matarong o kadtong mga magapabiling buhi nga wala gayud ni agig kamatayon nga sa atong hisgutan, membro sa 144,000 kay sila ang makawitness sa mga kasukapungot sa Dios, no, o sa ginatawag nga pito kahampak nga maukadto sa ang resulta sa pagbuhi sa upat ka mga manulunda nga naghupot sa upat kahangin sa upat ka kantos kalibutan mga kaigsuunan. So kung malukop na ang kalibutan sa mensahe sa maayong balita, dili lamang sa maayong balita nga wala katapusan nga matud pa sa unang mensahe sa manulunda, no, na po ikaduhang mensahe gihapon ug ikatulong mga kaigsuunan ang pagkalaglag sa Babylonia ug ang pag ginatawag nga pag-impusar sa balaod sa Domingo diin, mao kini ang mahimo nga marka sa mananap nga mapintas mga kaigsuunan. So kung nato tayo mga pagduha-duha ni ini bahin ni ini nga mga suhito, kinahanglan nga magpugi pagitas pagtuon kay propesiya ba ini siya o ginatawag ni siya nga mahitabo gayud kini sa umalabot. So basi mo abot kini nga time ug dili kita mahimo nga prepared, so mao nang ingon sa balang kasulatan Brother Jerry nga daghan jud ang makuratan. So karon nga natay opportunity nga makapaminaw ug makahimo pa sa pagsusi, no, dili nato ilingog-lingog ang atong igdulungog ug dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. So kung unsa man ang mga maayong mga mayong pulong nga napugas nganhi ka nato, ato na siyang atimanon alimahon mga kaigsuunan uban sa atong pagtuo nga ginayon pa nga bisan sama lamang kini ka jutay sa lisok sa mustasa mga kaigsuunan, no, mahimo gayud ni siya nga mamunga gihapon mga kaigsuunan, patubuin kini sa Dios mga kaigsuunan. So jutay lang ang pagtuo apan kinahanglan gayud nga kita usab maga work out, no, dili lamang magpuyo lang ta kun dili kung unsa tong natun-an aray kinabuhi ug dugangan pa nato ang atong pagsusi mga kaigsuunan aron nga mas malig-on pa gyud ang atong pagtuo diha sa kamatuoran. Ug labaw sa tanan pinaag sa pagtuo nato kanunay sa pulong sa Dios matud pa sa Juan 17:17 kita gayud mabalaan. Mao mang pinakaimportante mga kaigsuunan, no, dili kaayo murag kompleto ang tanan nga sige tagsusi mga kaigsuunan, pero kung labi na kung dili gyud alang sa kaluwasan o pagbaton sa kamatuoran atong purpose, ang nakanindot lang with due sincerity no, sa pagtuon ato sa pagsusi sa pulong sa Dios, kini makahimo gayud nga makapabalaan ta nato kung kini usab atong pagabantayan no, labi na iyang mga sugo ug mga tulumanon alang sa iyang mga katawhan. So thank you so much and back to you, Brother Jerry.
0: Daghang salamat talaga kanimo, Sister Hani, mahigalam kigsunan. Ni ay usa dinhi ka gihatod nga tampo nga kining kahimtang daw sa atong nasod karon sa Pilipinas ingon nga Kristohanong nasod. Unsaon daw nato ni nga mahimong si Kristo ang sentro ani nga mga panahon karon nga atong giatubang nga mga kalisdanan. Nindot kaini ang atong isgutan mahigala. Kining kahimtang sa atong nasod. Wa mapud gisgotag unsa ning kahimtang nga kadaghan maguning kahimtang nga ato rong unsa man kining sigiglinog? Ah, sige karong mga kamatay ining daghan kayong mga kalamidad. O asa ni ining pahitang kahimtang kining mahal kayong atong mga palaliton karon? Ah, sa tanang mga palaliton pulos na mahal? O kini ba karong kasamok ron sa ato nga panggobyerno higala nga wa pa nasulbad? Unsaon daw nato ni Sister Hani nga mahimong si Kristo ini ang masintro kon magisguta ini. Mauni karon ang galam kay Sonan alang ni atong tanang naminaw nato ron. Padala mo din ni og inyong mga interaksyon kay ato ning tagaag pagtagad kay mura man ni og dakong hagit ni kay ngano. Alang-alang din ni mahimong si Kristo ang sintro nga kining nasod sa Pilipinas Christian country man ni. Amo ni mga igalam kay Sunan mapiktuhan ang tanang mga Pilipino kon magisgota karon sa krisis sa atong nasod kay Christian country kini. O sana atong isgota ni og naapabata ini remedy higala nga si Ginoong Hesus Dios ang mo intervene alang sa pagsulbad ini nga problema kay so far wala pay mga relihiyon karon nga mga naghatag og paagi nga masulbad kini mga higala. Mausa karon alang sa ato nga pag padayon mga higala kay wa naman tay panahon di nataka padayon. Padayon unta ni sa sunod ato ning hisgotan ha. Alang sa nagpadala dinhi og tampo, salamat daan sa imo dining pagpaminaw kanato karon sa atong panag-uban. Kauban sab nato karon sa Mindes. Maayong gabi ngadto kang Brad Sam Mindes sa Davao City o di ko masayot sa Marilog District. Davao City ngadto kang Sam L. Mindes. Alang kaninyo nga tanan nakig-uban nato. Boy na may galam king students sa matay kong panahon ato ding padin ang gisgot sa atong panag-uban sa sunod nato dining ato higalang ipaabot ng mga pagtagad sa maong mga tampo. Sa ngala lamang din sa ato nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete City, sa ngalan sa ato ning station manager nga to kang K5 Sir Birney Cabusaw, o sa ngalan usab sa ato nga CEO and President Doc Ramil Oy, o sa pikas tawak sa ato Engineer Onjote Migala, K5 Engineer Bill Andrew Racuma, o sa ngalan sa Timog Pirsa sa K5 News FM Philippines. Kami na lamang inyong higala magigsuon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban ug akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City, dalay gud ang Dios sa iyahang pagpakig-uban kanato og kami na lamang magaingon nga ang Dios magbindisyon pa kanato sa kadagaya sa iyang madagayaon nga mga balaang pulong. Mayong gabi sa makausap pa lang kanatong tanan og magampo ta alang sa atong pagtapos. Magampo ta igsuon, daghang salamat. Among amahan nga langit nun, ikaw ang naghatag namo og tubag sa among mga pangamuyo, sa kaalam og kahibalo, ilabi na sa mga espertuhanon nga mga butang sa among kinabuhi. Ikaw gayod wala magkulang ka namo. Daghang kayong salamat sa imong pagpanalangin. Nining sibihan sa K5 News FM, gipanagian ni Doc Ramil Oy nga namantala ang maayong balita sa kaluwasan nga walay lain si Ginoong Hesus, ang gahom sa Dios nga naghatag kaluwasan sa tanang nagatuo. Busa salamat o Dios sa imo pagpanalangin sab sa tanang mga naminaw, mga kaigsuunan, makigalaan nga tanan sa tibuok kalibutan. Dalay gun kasulay katapusan sa imo usab papakig-uban kanamo sa tanan nga mga panahon. Sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga mong Ginoo ug among personal manluluwas, kami nagaampo. Amen.